0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.
1: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, är vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket lägga.